0: kongi, sishongi, lopshu rongwi la dene, lopnye che guwebe. Jere kongi lop guwebe, chile ni suri yin. Wengya, lopjian to, kongla lopnye chebe rangwa ngarwe mangbu top. Di yanki, kongla zi yotan, lukam rikbu soki lopjian la jangyu geba chongxin. Hiyomi huzi yi, chang rikbe te la, che je xintu chenpo xa yu na. Kongi chang rikbu ti, loptyongi dingne, lopba ma yinbar. Rengi ki labulastan, bago, nopli soki zishong la di jangbu zi. Kongi tatung, cenye rikbe shunkashe lang, denyong yu la. Tiwe, kongdi cenye rikbe zamchu lang, ting mangbu denyong. Jelo chekdung yi kishib shiji lo, hiyomi huzi yi mingda lianbe jesung chiku zamba yin la. Logyu mawa taki, tinen sung, hiyomi huzi jimjo gile la nguansu shukbe go zamba yinbar du. Hiyomi huzi mingda jesung chu, gabdi tagi hachan chiwe, seso nang zuki sunshu mawe jayge zui la tajikdu gago zi. Kongi seso ni, sunshu shiba le chungwa yinbar me du la. Lukam rikwa ni, tidabu ba gawe sunshu gi mengshi todu, jo mi rungwa. Tini, zi yu rikbu ta, ngui lu rikbe shichar, shichu su chikwe war nyam. Jilu chekdung yagi shibshi sumlur, hiyomi huzi lop jini tar chinchi, pa yuegi makar shidu chawa zhubar nga. Yina, kong la kongpo chungzam yuwa na, shimchu gi le chi jing. Kongi shimchu gi nang tuni, ngar shing zi yu rikbu ta, ngui lu rikbe, lu yukam rikbu yu ngawa la, jayge yu ti yin. Be na, ngui lu rikbu ta, zi yu rikbe, shichim guiwe rikbar jayge badi. Kongi kedi, sokja dan zishi nang na, sunshu kaki mo shi chi na, sunshu ti, dagdian gi gui gui jikji du juk tup jir sewa dhubu yin. Jero chekdung yagi shibshib dun lor, hiyomi huzi yi shu gi tinsung lenwa shibye jizum shikchi di, niandian gi nu cye tinsung rengxin tang ti chengri gi rikba la zhe shimu gib. Tinian sung, nu cye tinsung tinsu shiba di, hiyomi huzi yi cengri gi te la che chi shakwa cunbi da che du kyur. Kongi, gyundu jian gi zuiwa chibye gurim sangmar jiyang mi chungwa mi si, ti nye bardu ti ngay nu cye gi gurim shikne chungwa yin. 提起最为苦人肯入心计，三军党委女在给多年，年把最晚期间马拉给托土边女在党从不允许，日主前行。电视提吹借规矩给新秀贴了规矩把马赛，三女贴了差不多，别那东都堂做不到龙素背吧，写进规划说了差不多不哦。结束，陆秀堂可不连续给最晚级别吹团，女在电送电视规矩图吧，日主前行。
1: 女在电送电视呢，用脚扔起点别，电视吸毒球。女在电送电视先不易，后面胡子了，才念托把马赛。光给做完群众脱贫，光你家里面村里给贴给米查金吸毒球。第一件事的，果然嘛难，老舅嘛老难，师兄给果然嘛念不要吃别吃金托的，光牛是不老金给，绿康是别无休给眼前莫拉过。接着前段也给学习过了，到我这边才女色住了。
0: 罗尼斯顿两边后面胡子汤分分顿你年纪切，今天送后面胡子爷老子几个证件，热熊来了准备切行，光给一路扎着个汤，一路我也是别过给切种别行，接着切东也跟我中个几路，明些明些随便，明个面板，年纪吹过开心些托进，坦荡扛上去行月，三对天后面胡子爷参加业绩定了差不些，接着切东也跟我中个皮路。
1: 后面胡子爷上到鱼体，手脚马出板，吃来的。接着前段也跟我们中个下个路，后面胡子爷轻皮背的，不然落不进去，下句这边给眼前没往前。接着前段也跟我们中个出路，后面胡子爷一路我也是别落地去，把都得。接着前段也跟我们中个别路，羊吃长尾，狗速给牛龟汤，狗龟，狗龟铁给接准备。接着前段也跟我们中个别路，空气巴拉吃来得行。 提起了阿们拉样吃了点不是，光几步确实连心就吃不烫，确实连那最先别吃不腻，所用吃过过去。接着前段也就出去了几缕，大王阿边才去住人，三得窗帘落短裙边和我们胡子爷，还有的把老金给眼前没洗给，把我安娜死我洗，三得浪不是。接着前段也就出去了几缕，后面胡子爷见我日不久呢，我落日不二卡巧，细数。 工作被领导带的，吃了难行，前面途，光给菜人日不烫，厕所日不，熬着累的没人别，一不济，老可不能日不，我也日不说，现在内忙了，前期开心些。接着前段也给过去过不去了，当我过别菜给人，后面胡子被领的过心不是。

0: 行列女刚平均也让女刚给女兵拉长过了同居的年冬来给平均的年度不再脱为偏见的了不绝中国行列女刚平均也让女刚百威比拉吉凭借东村的阿当吉了研究这上面吧姑苏三当他乔瓦朗的永远珍惜民兵手百威比拉去的大陆的乔瓦朗的永远民兵也珍惜的了
1: 冲突
2: 儿子俺就弄不到不着让给我们爹的
3: 儿子俺们蒙啊我蒙啊俺们疼得让我们爹穷过
1: 罗叉主队
3: 婆婆俺们让给我的别过拿了路下雨的是不是起了我拉用过罗叉要过去了
2: 老不着理解我做事呢哪里啊靠把教学啊
3: Les,
1: pala amla shu a,
3: ngalap cha chungin na. Lega ra ji. Pomo, lega shi cha mei wei na, nal di si doi tong gwa am nyam do, jin chui min chui cha che. Ngai simpa ki pa yong ba, yong a du ge.
4: Zita nga lega zhong ren xia. Ma xin amla kiang si da, chubi gang albaik gu ma yong na je. Mi le ngwa cha. Kina ngin nam gyu cha len do yong ma ri su shui zang chit ge pa yak cina da. Mi simpa nga yao chi umdu sim gu da. Ta nga tui zhum do nga lega zhong na.
2: Ya da, pomran lega gyushi.
1: Mishi gi meze nang, yo le tang ger sin me shu ge zidung ni, chen jin pa me reng yi gi pu zhu le jiang bie zidung ti ri. Pa ma ni bu pu zhu le ce so qin bie nin ti ne song di, cang ma pu zhu gi qie du gu le gyung gu yu shi. Chung ba mu kang ne, pu zhu so yung nang xing, se gi pu jin, kue gi zi yo ke ni, ge jin jian gi, pa ma ni ri. 他们你给住个旅游到他们家人家娘新不随便看在他们家讲米酒一个王不娘别天不梦醒几年起各体度他们安顺能为强用体大可以给他难度不对难度不对难度不对

0: 新的鱼缸品种严了鱼缸给鱼品上涨，国的同桌儿也懂得给。品种的难度，不再特别偏见的了不绝。中国新的鱼缸品种严了鱼缸。百味必辣的参见本次龙虾汤一碗，沿着镇上面板，高速山上塔桥湾南部永伟真实民兵秀。百味必辣区的大陆的桥湾南部永伟民兵秀，真实的嘞。
1: 穷退。儿子，俺今弄不到不成，让给我们爹的。
2: 儿子，俺们没啊，我没啊，俺们谈得上我们爹去我。
3: 老婆，俺们让个女的别过来了，路下有大，是不是去了？我来用过，老婆要过去了。
2: 老婆，姐姐，你早是呢？哪里啊？卡巴结束啊？
4: Les, pala amla shu a, ngala bja zhungi na.
1: Lega raji.
2: Pumo, lega shita mewi na, nal di si doi tangwa am nyamdo, jindri mindri zha qie. Ngai simpa kipa yon ba, yon duge.
5: Zita nga lega zho renxia. Mishni amla kihan zita, chubi ngal bai guma yon na je. Mile ngwa ca. Kina ngin nimgyu chale no yon mari su sui zangtri tige pa yak cina da. Mi simpa nga yao qi umdu simgur da. Tanga tu zhumdo nga lega zhungi na.
6: Yada, pomran lega gyushi.
1: Mishi gi meze nang, yole tang gerse meishu ge zidung ni, chenjin pame rengi gi puzhu le jangbe zidung ti ri. Pame nibu puzhu le ceso qinbe nin ti ne songdi, changme puzhu gi chedu gule gyung gyu shi. Chung bamu kane, puzhu so yung nang xing, se gi pu jin, kwe gi ziyo ke ni, ge jin jen gi, pame ni ri. Pamani ge zhugab, lu yi dop tamjie rimki nyam, simbur suibie kase tamjie gyang miju. Yi yi wangbu nyambie, tenpa mongxin, jingin chi. Gop titu, pame nganzu nangwe, chamgyong tida. Ki yi pa, nantubu duge.

Tengelin gegun hamsa, siamla pönta shibe ci jubdun, jid chubwe ci ni ninke namshin ngun jishugyi. Zhuang minzi khanki lo tuyo nang, tilini pönta shibe ci jubdun, resi mingma, recho da gar nun, zhungzhu sami, chwe jin towa, jowa jub, tuida namje, nga ju ta jinkor, jiru lung jinkor, caimu tangbo mang, changsha tang shalu kuitu cha jinkor, lunup tang nup chang gyu la tangbo mang si kwe yub tang. Zhuang namshin likhu ne danwe namshin ngun de nang, Mawun chudu ni sabshi rin, tiling tse mor. Ngari ta, nyingdi lhu yu ta, nag ju nub yu to, nam tim ne chab chuan khan chung pop yu ta, sagu ka jie do chabam kam zhung ne chow par pop yu. Nyingdi wu yu ta, xe yu, xi zin nub yu ta, lhu yu jie su zhimang kor yu, sagu ka jie to, nam tim ne tue cham, tue kham pop yu, timi sagu to zhimang kor yu. Sanyi ni mor, nag ju ta, nyingdi, cham du cheng yu, ngari shir gyu ta lhu gyu jie su nam tim ne chab chungam khan chung pab gyu ta, sagu ka ji tu chab chungam khan chung pab gyu. Si zi ta, lho gai lhu gyu ta lhasi cheng gyu jie su, jim mang kor ne nam tip gyu. Sagu ka ji tu tui cham tui kham pab gyu, timi sagu tu jim mang kor gyu. Nang zhu ta, ngari shir gyu ta lhu gyu, si zi nub gyu ta lhu gyu jie su, lha wad bu dun ye me gyab gyu jie ridu. Siamla rang zhong ki chong gyi ta chong de zou ka ji gyi nam si ngun da shu yin. Tasa zhimang kor gyo, chuzang ramashu guzai gyan ne chuzang da tushu nisa zhupar. Samzhu zi zhimang kor ne rimshin tui cha pa gyo, chuzang ramashu duncai dun ne chuzang da tushu nisa sumca sumpar. Nangshu zhimang kor ne rimshin tui cha pa gyo, chuzang ramashu xisai ni ne chuzang da tushu zhugni ca dunpar. Payi kui tuo zhimang kor gyo, chuzang ramashu zhugni ca chu ne chuzang da tushu nisa sumca chupar. Nidong kui tuo zhimang kor gyo, chuzang ramashu guzai gu ne chuzang da tushu nisa ca dunpar. Sengi khabaru tui cha pam ne rimshin zhimang kor gyo, chui zang rama shui le wo ne chui zang da tu shui zhung ni cha dun par. Karu kui tu zhimang kor ne rimshin nam tip gyo, chui zang rama shui gu cha dun ne chui zang da tu shui ni se chu cha ge par. Ge zir kham char pop gyo, nub la tang chang la rimga ne chu par gyab gyo, chui zang rama shui le wo ki le wo cha sum ne chui zang da tu shui zhuk chi cha ge par. Bu shing tu kham char pop gyo, ho la rimshin ne nga par gyab gyo, chui zang rama shui chik cha nga ne chui zang da tu shui zhuk chi par. 现在南天内人品康桥破表，出战的马学尼采尼内出战的特许中尼采古牌。俺们到南天内人品康桥破表，下了趟长拉的不送内西牌结表，出战的马学吉采出内出战的特许主采鸡牌。等熊托这门口内人品南提表，出战的马学尼采对内出战的特许主结牌。所总托这门口内人品推敲破表，出战的马学阿采尼内出战的特许主盾牌。 他的南天表，出战的马学尼采西内出战的特许军用采集牌。丁青托这门口内人品推敲破表，出战的马学竹采西内出战的特许军采西牌。陶龙托这门口表，他那的不送内西牌结表，出战的马学军采西内出战的特许尼生尼采尼牌。南看托这门口表，他那的不送内西牌结表，出战的马学出内出战的特许尼生尼采古牌。 左岸头这门口角，出战的马学军采西内出战的特许尼生尼采古牌。左鱼头南天内人品这门口角，出战的马学军采西内出战的特许尼生尼采古牌。高中头推敲破角，出战的马学军采西内出战的特许尼生尼采古牌。米林头这门口内人品推敲破角，出战的马学军采西内出战的特许尼生尼采出牌。夹在这门口角，出战的马学军采街内出战的特许尼生尼采出牌。 南杆子这门口角，出战的马学吉采出内出战的特许主牌。杨在这门口内人品推敲破表，出战的马学出内出战的特许尼书采出牌。南林头这门口角，出战的马学西采进内出战的特许尼书采泥牌。天里这门口角，他那的不是两个牌角表，出战的马学吉采出内出战的特许主角采泥牌。 他的这门口角，努不拉坦托拉姆松内西牌结表，出战的马学列沃采古内出战的特许中尼采阿牌。村那这门口角，出战的马学尼采进内出战的特许中尼采季牌。亚兰托这门口内林平南提表，托拉姆松内西牌结。

singe nam chong cham de le du ti ling ki le zen di chuk ti cham lia li song tian di le zen ki shi shi chen gui nan kian ge zhun la tang bu san zhen de la ji le zen ji su tang yin zhun shu kian ge zhun yin na bu ling ge sim jia nang guo

0: Tene ye ma luk zide la yang shang zu se an lok te di, an shekyong la lok te di, an teme zeg zhunga tang tenzhug no kyong la lok te di. Tene katsang ta suju zangbo de ba, o tang tang gyal kapka jing suju zangbo di ma la shio shuk zuk se gane shekyong po lak shiong son na, ne ma na shekyong po lak shiong son ba, to so so su dakpo ma jab di se so so len ba chwa ba li yin de sa o ma ba. Tene katsang zha ye na paad da nye nye to so yakpo suk shi tsad debi yugu tera la kasab shen zheng shiong sum kuk tang tang top tsuk shi gwa na ta shat yak len tong shok shok de
1: ten
0: zhug gwen zhong maang la pet ji shen bo zhig li ta nye li zhig tab debo sum li zhig sha shen zhong bo ten zha zhug hiko de
1: Ozhba, nye maa yin na ta chok bhe ki ji ki dhagu naang la de ya che shba ruo byo gu ruba ruo byo du zama yak gale jik yo ruba
0: yo de
1: ta tanda kunzu ki dyo gang ki cha jen yin na minto ten tsu tola ya gyo gandre chin do ge
0: ta nge maa zhaz gana pas sa ruwa po bhi kaab sa hena yok la taan kil, dun la ke indi, yab la tobongi, la lungba go, don na nyuma sim yug sasha la tsuk di, tsuk shi te hyan na, teni dosi ni zi go diori. Tenen katsang zasha yog diyo na, dosa diri toglan, kaanba diri diyab, di yag la, yerka dosa, yerken kaanba ori, genka dosa, genken kaanba ori. On kaanba tan zashi, ziglin dun ge ke la tobongi gima la, yok ta la gabshi di gima la, sosu nang la yobi, langkot shen zheng shen zhaz gona, tig nang la, shalak luk di ziyong, tog diri sashi di, kashi sokti di kali song, kashi langkot nang song du, nyindu yun na nyuma sim yun zhosi sasha to so, tenen katsang shetsu le ni song du, zep chal wadi, tenju ge tab debon zha wadi.
1: Zhi, tato nda chokbe ki tuyo ka nangwa ya ting rab ki ta khande su ra chu jie da haja mangwa yu ra ting rab ba?
0: Yori, kimchang so su ga nangla, ta xie da kimchang de ri nangla, zik ni nian chin ta ji yu ba, ni ni lok pe xio ji yu ba, ta ni lok tan zhu wada ba. O sim ni zik kimchang so su nang kim ma ri lak de la ka pa de ri wu de ba. O ye li sa xia kara na tarin ka tsang na cha jia wu de bi ki sa xia mi xiu zik ka pa la da tak me sa to so kong kong de di wadi. Zik ka sa ka la da tak wu ba, ti tse ma ri dosa chang me te la, zik li tong ju gu xiu chong ba tan zhi jab yag ba, chong ba to so na pe ha lebi yakpo jab xeqo di, nindu yu na sa dosa zik nyebi anta tang na yang na tongshi nye sa tang, yang na za za nye sa zik dugu de ba, tarin ka tsang na tongshu te kaza ka la, chomba tanzhi tongya yu di, tanzhi de xeqo di. Tene padu lam yu ba, suru log yu ba, tene nang la ka pa datak yu ba, mare la ka pa dhere yu ba, sosu pasal la zik jiva shi na di, shaba chi tondak na kesha xiu debo tang, li labo de ba, tanzhi wari.
1: Sí, sí. Tadun ti ma che ta ta da po yu le ya jun do ha jang qian bu din zhe qin yu ne le ta kan zhe su de ye ge ne si jun si ju ha jang mang bu ju yu du zhen ba ko du le ya qin na zu ge ta am do zong ne ge ya sa zhe xin bian din zhe bu bu zhe si ge din zhe be.
0: Sí. Am do zong ge sa xia ni ngu song zha na sim bu du zu sa te da la xiang chong da nga xi di o de. Am do zong le gang ni xiang, zha xie xiang, se wu xiang, pang mi xiang, xiang ma chong da. Ti xiang chong tar nga ta tera pu di ori te yin na nga tsu gu tsoba te tewe kyang kye du song di. Yimtsin xe di se na nga tsu xiang la du yog du mo la gun sum tse du chungan nga ra talan deb du men deb na yang du na zik chu ko chi zik go di ori lo la na dun ten ra zik na tsobi gan chu la zik pu sum tsok po di iti ge zang zik la sa tang yam do ya xe sa ta so zi du yang tang jang se di di ori ba. Tereng kat san ra na nga san ne po shi do si te li zik li yin na dongkang yakpo wu deba, nyin li yin na lantang lok to so yakpo wu deba, sim li yin na njumju yang ha li wi tab deba, nipu sasha li lhasa paddala, katsha sim shi tsam li njoji meba, langkot go, tunzhi song du nyua lhasi chongki tseb deba, li wi gongkong jas gana, mat di na namtang liga njo sa mangbo wu deba, so dong na mienkon bab tsukla liga chusa, tu yin ji yotse chongki tang loga chongki lhasa, chongki sim ki kiyuk teda yag yag di mo, mimang mang tsuk tsoba na nyene li nyene, tēn mēsī bē yāgī yāgū sōng tī.
1: Kīrāng kī kāng bā pā kē sīmbū chī
0: bē yōr bē? Hō rī,
1: hō rī.
0: Gyā chōng pēngwāng gīpshū kō ngā wā rī. Mē yū kāng bā rī.
1: Nē chā jīn dā tēn chē khantē tū kē
0: tā? Chā jīn tū sō nē bē mēsī bē yāgū dā. Shē rī sē nā cīg lī nā kāng bā cīg zā mā rī. Kāng bā yō bā, kāng bā pēm dō nī. Tēnī yāng tō kāng yō bā, tēnī yāng hī kāng yō bā. Tēnī sō sō sāng shū lō kā sāng shū nī yō bā. Tēnī yāng tā chāng yō bā. Tēnī bē mēsī bē pīsōng tsō khō shīg yō rī. Lā sāng dā zīg shā yāg bā yō nā, tēn dā zīg nyō gō nā, shio tāng chū jā kō kā hī tī mī kī zīg mī kūk bā tēn dā rī. Mē nā ngā sō lā sō sō sū lā zīg gō zīr kā dā shīn yāg lē wā lā mā rī, yār kāp gā zīg nī zīg kiong rī lā, nī nī tē wē kiāng gā ngā tsō chāng gā chē sī sā shā, nā mī hī kā lōng chāng sā, gē wā tāng shōng wā tā sō tē wē kiāng nē yīng bū sā rī, tē lī tīng sā shā chō wāb shē sā lā, sā dā nī pū shī gā dī dī ngā tsō nī pū shī bā rī. Tā tāng zhā nā zīg lī chō tsī yāg pō wā dī bā tāng, nī nī gēng gōk tāng pū gō nā, tē wē kiāng gā gē wā tā sō nā zīg lī wā lā nā tsā kōng bā, shōng wā tā sō nā lōb zhān zhō bī gō kāp yāg pō sī, sīm bā rī gō lōb zhān zhā nā tewe kyang po zhong ge nga yab li lobja jia xie xiok tari, lob zhong nang la lobja simtong gub jia gubshu kor gori, bugi nimi xiu yotong gori. O tundru ge lobja jia xin zi gu dedu, zig li lobji ge nang tiso wana xa qin yakpo wu deba. Nini lobji ge nang la na, tering katsang zha na lobjong to sobe na gangla kangcham ge jebe yakpo top de ba ta nge man jokhur ge sa shi pechok kar de ze ge ringne jang le kokap yakpo ja shong nyom ma te ta te ge madam ne na ze ge dewi jang ge ze ge pechun kang yo ba shong sa li she sa li lomjong yo ba jeng sa li lomjong ta lobjong gang go go te da de ba sha chin pe me si yakpo so ri
1: ani ta dong te ma ze ko de de ya kira jok de ge le ga de
0: ji ji ji
1: ani ti ge de ne ji ge go zu bre
0: ni tong jang ni che tan ban ni zong de jong de chi ba de
1: 嗯，他中间的。他中间的。他中间的。他中间的。他中间的。他中间的。他中间的。他中间的。他中间的。他中间的。他中间的。他中间的。他中间的。他中间的。他中间的。他中间的。他中间的。他中间的。他中间的。他中间的。他中间的。他中间的。他中间的。他中间的。他中间的。他中间的。他中间的。他中间的。他中间的。他中间的。他中间的。他中间的。他中间的。他中间的。他中间的。他中间的。他中间的。他中间的。他中间的。他中间的。他中间的。他中间的。他中间的。他中间的。他中间的。他中间的。他中间的。他中间的。他中间的。他中间的。他中间的。他中间的。他中间的。他中间的。他中间的。他中间的。他中间的。他中间的。他中间的。他中间的。他中间的。他中间的。他中间的。他中间的。他中间的。他中间的。他中间的。他中间的。他中间的。他中间的。他中间的。他中间的。他中间的。他中间的。他中间的。
0: ᱡᱚᱝᱡᱮ ᱛᱚᱥᱚ ᱜᱮ ᱴᱮᱵᱤ ᱠᱟᱝ ᱜᱮ ᱪᱤᱱᱤ ᱨᱟᱝ ᱯᱟᱭᱤᱨ ᱜᱮ ᱡᱚᱝᱡᱮ ᱛᱚᱥᱚ ᱱᱟᱨᱤ ᱧᱤᱱᱤ ᱢᱮᱱᱟ ᱪᱷᱟᱠᱥᱤᱱ ᱡᱚᱝᱡᱮ ᱛᱚᱥᱚ ᱱᱟᱨᱤ ᱥᱚᱢᱱᱤ ᱡᱚᱝᱡᱮ ᱜᱮ ᱪᱩᱝᱜᱮᱱ ᱠᱤᱱᱠᱤᱱ ᱞᱮᱜᱚᱱ ᱛᱚᱥᱚ ᱱᱟᱨᱤ ᱪᱟᱢᱤ ᱜᱮ ᱪᱟᱪᱟ ᱦᱟᱨᱤ ᱜᱮ ᱢᱟᱝᱥᱚᱠ ᱞᱚᱜᱚᱱ ᱥᱤᱵᱤ ᱫᱮᱱᱤᱠ ᱛᱟᱵᱮ ᱛᱟᱱ ᱛᱮᱭᱤᱱ ᱜᱮ ᱥᱤᱥᱤ ᱠᱚᱱᱴᱚᱱ ᱡᱚᱵᱟ ᱦᱤᱡᱟ ᱡᱤᱜᱱᱤᱞᱟ ᱯᱮᱱᱴᱚᱠ ᱭᱩ ᱫᱮᱵᱤ ᱢᱩᱫᱤᱠ ᱨᱟᱱᱟᱝ ᱜᱮ ᱪᱤᱜᱞᱤ ᱠᱮ ᱭᱤᱠ ᱛᱟᱱ ᱞᱚᱨᱡᱩ ᱡᱤᱜᱤᱭᱚᱱ ᱛᱮᱭᱤᱱ ᱜᱮ ᱥᱟᱥᱟ ᱥᱚᱥᱚ ᱛᱟᱱ ᱱᱟᱝᱠᱚᱱ ᱜᱮ ᱢᱟᱨᱤᱠ ᱛᱟᱱᱡᱤᱞ ᱛᱟᱱ ᱛᱮᱢᱤ ᱪᱤ ᱪᱚᱠ ᱫᱮᱱᱡᱤᱜ ᱪᱤ ᱥᱟᱵᱤ ᱛᱚᱞᱮ ᱭᱟᱱ ᱡᱚᱝᱡᱮ ᱥᱤᱭᱚᱱᱫᱩ ᱢᱟᱝᱥᱚᱠ ᱞᱟ ᱯᱮᱱᱴᱚᱠ ᱥᱮᱢᱵᱚᱫᱟ ᱛᱚ ᱫᱤ ᱨᱟᱱᱤ ᱜᱮ ᱥᱮᱢ ᱦᱩᱠ ᱛᱮᱥᱤᱱ ᱨᱟᱡᱜ ᱞᱮᱵ ᱥᱚᱱᱡᱮᱱᱟ ᱚ ᱛᱟ ᱡᱚᱝᱡᱮ ᱛᱚ ᱥᱮᱡᱤ ᱥᱚᱱᱟ ᱭᱟᱠᱚᱫᱟ ᱪᱤᱨᱤ ᱥᱮᱱᱟ ᱢᱟᱢᱟ ᱢᱟᱝᱥᱚᱠ ᱛᱚ ᱥᱟᱢᱱᱩ ᱞᱚᱜᱚᱱ ᱥᱤ ᱛᱚᱵᱞᱤ ᱱᱤᱣᱟ ᱫᱟᱢᱚ ᱡᱚᱝᱡᱮ ᱛᱚ ᱥᱮ ᱜᱩᱫᱟ ᱥᱟᱢ ᱛᱮᱱᱤ ᱡᱚᱝᱡᱮ ᱠᱟᱞᱮ ᱠᱟᱞᱮ ᱥᱤ ᱛᱮᱱᱤ ᱱᱤᱛᱚᱱ ᱡᱟᱢᱤ ᱱᱤᱥᱤ ᱪᱟᱠᱥᱟᱢ ᱛᱟᱱ ᱪᱟᱵ ᱭᱩᱜ ᱞᱚᱢᱟᱞᱟ ᱡᱮᱱᱰᱟᱨ ᱠᱟᱥᱤ ᱥᱚᱱ ᱵᱟᱭᱤᱱᱛᱮ ᱯᱷᱩᱡᱩᱝ ᱜᱮ ᱛᱟ ᱪᱟᱜᱟ ᱠᱟᱥᱤ ᱢᱤᱝ ᱨᱟᱜ ᱢᱟᱡᱩ ᱛᱮᱱᱤ ᱱᱤᱛᱚᱱ ᱡᱟᱢᱤ ᱱᱤᱥᱤ ᱪᱟᱱᱜᱮ ᱜᱚᱞᱚᱢᱟᱞᱟ ᱭᱟᱝᱪᱟᱫ ᱥᱮᱢ ᱠᱤᱭᱩ ᱠᱤᱭᱚ ᱢᱟᱥᱚᱱ ᱵᱟ ᱛᱟ ᱥᱮ ᱛᱟᱱ ᱥᱟᱵᱟ ᱫᱚ ᱛᱚ ᱦᱚᱪᱤ ᱢᱮᱪᱤ ᱥᱟ ᱛᱚᱢᱚ ᱛᱚᱨᱤ ᱢᱟᱨᱤ ᱱᱟᱢᱟᱱ ᱜᱚᱱ ᱪᱚᱨᱤ ᱪᱚᱱᱤ ᱢᱤᱝ ᱜᱚᱱ ᱱᱟᱠᱤᱨᱤ ᱫᱩᱜᱨᱤ ᱦᱩ ᱥᱟᱨᱤ ᱛᱮᱱᱫᱩ ᱪᱮ ᱛᱮ ᱪᱤᱜ ᱫᱚ ᱛᱚᱵ ᱡᱤᱥᱚ ᱦᱚᱞ ᱢᱟ ᱱᱟ ᱛᱟᱠᱚ ᱥᱟᱵᱟ ᱥᱤ ᱜᱟᱱ ᱜᱤᱱᱠᱤ ᱫᱤ ᱥᱟᱢ ᱜᱤᱱᱠᱤ ᱫᱤ ᱛᱮᱱ ᱱᱤᱛᱚᱱ ᱱᱤ ᱪᱟᱱ ᱜᱮ ᱞᱚᱢᱚ ᱞᱟ ᱡᱚᱝᱡᱮ ᱜᱮ ᱡᱮᱱ ᱫᱚ ᱥᱚᱱ ᱫᱤ ᱢᱚ ᱞᱟ ᱦᱟᱝ ᱞᱮ ᱟᱱ ᱛᱟᱝ ᱵᱚ ᱡᱚᱝ ᱞᱮ ᱟᱱ ᱛᱟᱝ ᱵᱚ ᱱᱟᱥᱟ ᱪᱚᱝᱠᱮ ᱞᱮ ᱟᱱ ᱤᱵᱟ ᱞᱟᱥᱟ ᱪᱚᱝᱠᱮ ᱞᱮ ᱟᱱ ᱤᱵᱟ ᱫᱤ ᱫᱟ ᱛᱮᱱᱡᱩ ᱜᱮ ᱡᱮᱥᱟᱝ ᱡᱟᱣ ᱛᱚᱵ ᱥᱚ
1: ᱡᱤᱱᱮ ᱱᱟ ᱥᱚᱥᱚ ᱞᱚᱵ ᱡᱚᱱ ᱪᱮ ᱱᱤᱱᱮ ᱤᱱᱟ ᱥᱚᱥᱚ ᱵᱮᱡᱩᱱ ᱪᱮ ᱪᱮ ᱪᱮ ᱡᱚᱜᱤ ᱢᱟᱝᱪᱚ ᱞᱮ ᱢᱟ ᱛᱟᱝ ᱫᱟ ᱡᱮᱜᱟ ᱜᱩ ᱤᱱᱟ ᱥᱤᱡᱩ ᱫᱤᱱ ᱫᱚ ᱢᱟ ᱡᱚᱜᱡᱮ ᱪᱤᱫᱩ ᱛᱟ ᱢᱟᱝᱪᱚ ᱢᱟᱝᱜᱩ ᱪᱤ ᱤᱜᱤ ᱥᱤᱝᱜᱤ ᱚ ᱢᱟᱨᱣᱟ ᱟᱫᱤ ᱪᱤᱫᱩ ᱠᱚᱱᱪᱩ ᱞᱚᱜ ᱪᱤ ᱟᱞᱮ ᱯᱮᱱᱫᱚ ᱦᱟᱡᱟᱱ ᱪᱤᱢᱵᱩ ᱪᱩᱝᱭᱚ ᱨᱮ
0: ᱡᱚᱜᱟ ᱛᱤ ᱪᱚᱜᱞᱮ ᱱᱟ ᱛᱟ ᱪᱤᱜᱟ ᱢᱟᱝᱪᱚ ᱠᱟᱥᱤ ᱜᱮ ᱤᱜᱮ ᱥᱤᱜᱚ ᱢᱟᱞᱟ ᱭᱟᱝ ᱠᱟᱥᱤ ᱜᱮ ᱪᱤᱜ ᱤᱜᱮ ᱥᱤ ᱦᱤᱢᱵᱤ ᱟᱱᱫ ᱛᱟᱱ ᱛᱮᱵᱤ ᱪᱟ ᱛᱟᱜᱚ ᱢᱟ ᱱᱟ ᱫᱟᱱ ᱤᱧ ᱡᱟ ᱥᱟᱭᱟᱝ ᱱᱟ ᱢᱟ ᱡᱚᱝᱡᱮᱱ ᱡᱚᱵᱤ ᱠᱟᱯ ᱥᱮᱱᱟ ᱡᱩᱱᱫᱤ ᱱᱟ ᱪᱤᱜ ᱥᱩᱡᱤ ᱛᱚᱥᱚ ᱡᱚᱝᱡᱮᱱ ᱡᱟ ᱥᱤ ᱜᱤᱱᱫᱤ ᱪᱤᱜ ᱯᱮᱫᱮᱢ ᱡᱟ ᱛᱟᱫᱚᱜ ᱡᱚ ᱪᱤᱜᱱᱤ ᱭᱟᱱᱟ ᱪᱤᱜ ᱯᱮᱫᱮᱢ ᱡᱚ ᱛᱤᱱᱟ ᱦᱤᱡᱟ ᱨᱤᱜᱱᱤ ᱜᱮ ᱜᱚᱢᱚ ᱥᱮᱜᱤ ᱫᱟ ᱨᱟᱱᱤ ᱤᱧ ᱡᱟ ᱥᱜᱱᱟ ᱞᱚᱜᱚᱱ ᱪᱤᱭᱚᱱ ᱥᱤ ᱪᱟᱵᱟ ᱛᱮ ᱯᱮᱫᱮᱢ ᱯᱮᱫᱮᱢ ᱛᱮ ᱨᱟᱝ ᱠᱮ ᱠᱤᱢ ᱥᱟᱝ ᱱᱟᱝ ᱡᱟ ᱱᱟ ᱥᱤᱜ ᱢᱟᱝ ᱦᱩᱭᱤᱱ ᱡᱤᱱᱮ ᱯᱮᱫᱮᱢ ᱢᱟᱝ ᱦᱩᱭᱤᱱ ᱯᱮᱫᱮᱢ ᱱᱟᱢ ᱥᱤᱝ ᱮᱱᱫᱚᱢ ᱪᱩᱜᱭᱟ ᱥᱟᱢᱡᱤᱥ ᱦᱩ ᱛᱚᱱ ᱫᱤ ᱢᱟᱛᱟ ᱥᱮᱯᱛᱟᱝ ᱠᱤᱢ ᱥᱟᱝ ᱪᱤᱜ ᱯᱮᱫᱮᱢ ᱥᱤ ᱫᱩᱭᱟᱝ ᱢᱟᱝ ᱵᱚ ᱤᱧ ᱛᱮ ᱱᱟᱛᱟ ᱯᱮᱫᱮᱢ ᱥᱟᱝ ᱢᱟ ᱛᱟᱞᱟ ᱯᱮᱫᱮᱢ ᱡᱤ ᱭᱟᱜ ᱫᱮᱞᱤ ᱞᱚᱜᱚᱱ ᱢᱟᱨᱤ ᱯᱮᱫᱮᱢ ᱞᱟᱝ ᱜᱚᱞᱤ ᱭᱩᱠ ᱯᱟᱫᱟ ᱨᱮ ᱛᱟ ᱛᱤᱱ ᱱᱟᱝ ᱞᱟ ᱞᱤᱠᱥᱟ ᱛᱟᱝ ᱠᱤᱭᱚᱱ ᱥᱟ ᱢᱟᱝ ᱵᱚ ᱦᱩ ᱥᱟᱨᱤ ᱱᱮ ᱯᱮᱫᱮᱢ ᱱᱟᱝ ᱞᱟ ᱠᱤᱭᱚᱱ ᱥᱟ ᱛᱟ ᱫᱟᱝ ᱜᱟᱡᱟᱝ ᱜᱮ ᱢᱟ ᱛᱤ ᱯᱮᱫᱮᱢ ᱱᱟᱝ ᱞᱤᱠᱥᱟ ᱛᱟ ᱱᱮᱵᱟᱨ ᱜᱟᱡᱟᱝ ᱜᱮ ᱛᱚᱱ ᱫᱤ ᱢᱚ ᱯᱮᱫᱮᱢ ᱜᱮ ᱱᱟᱝ ᱞᱟ ᱪᱩᱢ ᱞᱩᱜ ᱭᱟᱝ ᱛᱤᱱᱟᱝ ᱭᱚᱨᱤ ᱥᱩᱡᱩ ᱭᱟᱝ ᱛᱤᱱᱟᱝ ᱭᱚᱨᱤ ᱥᱟᱵᱟ ᱥᱤ ᱤᱱ ᱡᱚ ᱛᱟᱝ ᱛᱤᱱᱟᱝ ᱭᱚᱨᱤ ᱢᱤᱭᱩ ᱠᱩᱱᱥᱩ ᱩᱫᱤᱜᱱᱤ ᱛᱤᱱᱟᱝ ᱭᱚᱨᱤ ᱞᱚᱵᱥᱚ ᱯᱮᱫᱜᱤ ᱛᱚᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱤᱱᱟᱝ ᱭᱚᱨᱤ ᱪᱚᱵᱤ ᱥᱟᱠᱤᱱ ᱡᱩᱱᱟ ᱛᱤᱛᱟᱝ ᱭᱚᱨᱤ ᱤᱱᱟ ᱢᱤᱱᱟ ᱛᱩᱥᱚ ᱞᱟ ᱱᱮᱵᱟᱨ ᱜᱮ ᱪᱤᱠ ᱛᱤᱱᱟ ᱢᱟᱝᱪᱚᱠ ᱪᱟᱢᱤ ᱜᱮ ᱞᱚᱜᱚ ᱥᱮᱢᱵᱚ ᱥᱤ ᱛᱩᱥᱟ ᱫᱟᱥᱟᱱ ᱡᱩᱱᱫᱤ ᱛᱩᱠᱥᱤ ᱯᱟᱫ ᱡᱚᱝᱡᱮ ᱥᱚᱱᱫᱩ ᱭᱟᱝ ᱞᱚᱵᱫᱮᱵ ᱛᱩᱥᱚ ᱛᱟᱜᱩᱨᱤ ᱞᱚᱵᱫᱮᱵ ᱱᱟᱝ ᱞᱮ ᱛᱤᱱᱟ ᱨᱟᱱᱛᱟᱝ ᱭᱚᱵᱟ ᱪᱤᱠ ᱱᱮᱵᱟᱨ ᱜᱮ ᱦᱤᱝ ᱜᱩᱵᱟ ᱛᱟᱛᱤ ᱛᱩᱴᱚᱠ ᱥᱟᱞᱣᱟ ᱛᱟᱜᱩ ᱞᱚᱵᱫᱮ ᱱᱟᱪᱚᱠ ᱜᱮ ᱛᱟᱛᱤ ᱛᱩᱨᱟᱢ ᱱᱟ ᱛᱩᱨᱟᱢ ᱱᱤᱠᱷᱤ ᱪᱟᱠ ᱪᱤᱠ ᱪᱟᱪᱮᱵ ᱫᱮᱵᱟᱫᱮ ᱛᱮ ᱛᱩᱨᱟᱢ ᱛᱷᱚᱢᱵᱚ ᱥᱤᱠ ᱪᱮᱵ ᱛᱷᱟᱢᱵᱟ ᱪᱮᱵ ᱛᱮ ᱪᱩᱵᱚ ᱢᱟᱨᱤ ᱢᱮᱜᱮ ᱞᱟ ᱠᱩᱱᱥᱩ ᱭᱚᱢᱤ ᱛᱟᱢ ᱢᱟᱥᱮᱢ ᱞᱟ ᱞᱚᱵᱡᱚᱱ ᱭᱚᱢᱤ ᱛᱮ ᱪᱩᱵᱚ ᱫᱤ ᱛᱩᱨᱟᱢ ᱱᱤᱠᱷᱤ ᱪᱟᱠ ᱱᱤ ᱢᱟᱨᱜᱩ ᱪᱟᱠᱥᱚᱢ ᱠᱟᱪᱚ ᱪᱮ ᱢᱟᱨᱜᱩ ᱥᱮᱱ ᱭᱟᱱ ᱛᱚᱫᱚᱱ ᱡᱚᱜᱚ ᱫᱤ ᱛᱮ ᱱᱟᱪᱚ ᱥᱟᱢᱱᱚ ᱥᱮᱪᱮ ᱭᱟᱱ ᱛᱮᱵᱮ ᱠᱟᱱ ᱛᱚᱫᱚᱱ ᱡᱚᱜᱚ ᱫᱤ ᱯᱮᱫᱮᱢ ᱫᱮ ᱜᱟᱝ ᱠᱮᱨ ᱭᱟᱜ ᱵᱟᱭ ᱭᱮᱱᱟ ᱱᱟᱪᱚ ᱪᱤᱜᱱᱤ ᱪᱚᱵᱟᱱ ᱫᱮ ᱭᱟᱜ ᱯᱚᱥᱩ ᱠᱤ ᱢᱮᱛᱚ ᱵᱟᱛᱟ ᱱᱤᱱᱤ ᱪᱚᱵᱤ ᱱᱟᱝ ᱞᱟ ᱫᱮᱛᱷᱟᱝ ᱜᱮ ᱦᱤᱡᱟ ᱢᱟᱝᱵᱚᱥ ᱢᱮᱥᱤᱱ ᱵᱟ ᱛᱮᱱᱤᱝ ᱠᱟᱛᱥᱟᱝ ᱢᱮ ᱢᱟᱝ ᱥᱮᱵᱟ ᱛᱮᱱᱟ ᱡᱟᱡᱤ ᱛᱚᱞᱟ ᱭᱤᱝ ᱜᱮ ᱜᱟᱥᱚᱱ ᱫᱩ ᱠᱤᱭᱚ ᱭᱤᱝ ᱛᱟᱝ ᱠᱮᱱ ᱪᱤᱱ ᱛᱮᱱᱮᱱ ᱪᱤᱱ ᱛᱩᱥᱩ ᱱᱟᱝ ᱞᱟ ᱭᱤᱝ ᱡᱚᱵᱟᱞᱤ ᱢᱟᱛᱚ ᱛᱟ ᱪᱤᱜ ᱯᱮᱫᱮᱯ ᱛᱚᱥᱚ ᱛᱟ ᱡᱤᱞ ᱧᱚᱝ ᱧᱚᱝ ᱥᱟᱝ ᱡᱚᱫᱟ ᱛᱮᱱᱡᱚ ᱢᱮᱢᱵᱟ ᱥᱤ ᱯᱮᱫᱮᱯ ᱛᱚᱥᱚ ᱡᱩᱱᱪᱚᱝ ᱛᱩᱫᱟ ᱭᱟᱜᱯᱚ ᱚᱞᱨᱤ ᱮᱱᱟ ᱛᱟᱝ ᱟᱪᱩ ᱠᱟᱯᱟᱱ ᱱᱟᱝ ᱫᱟ ᱛᱚᱥᱚ ᱛᱤᱱ ᱡᱤᱠᱚ ᱚᱞᱨᱤ ᱛᱤᱱᱥᱟ ᱡᱟᱥᱤ ᱜᱮᱯᱩ ᱢᱮᱥᱤ ᱡᱮᱯᱟ ᱠᱟᱥᱤ ᱭᱤᱝ ᱥᱟᱛ ᱠᱟᱯᱟᱱ ᱱᱟᱝ ᱨᱤ ᱛᱮ ᱠᱚ ᱚᱞᱤ ᱥᱚᱜᱞᱟ ᱛᱟᱜ ᱢᱟᱫᱟᱢ ᱠᱚ ᱢᱮᱞᱤ ᱥᱚᱜᱞᱟ ᱛᱮ ᱢᱟᱛᱤᱱ ᱡᱤᱵᱚ ᱚᱢᱟ ᱟᱢᱵᱩ ᱪᱟ ᱧᱟᱢ ᱫᱚᱜᱨᱤ ᱛᱚᱝᱵᱤ ᱢᱮᱜ ᱧᱟᱢ ᱫᱚᱜᱨᱤ ᱥᱟᱢᱵᱟ ᱪᱩᱠᱷᱟ ᱡᱤᱜ ᱫᱚᱜᱨᱤ ᱛᱩᱢᱤ ᱦᱤᱣᱚᱞ ᱢᱟ ᱛᱮᱞᱮ ᱯᱮᱫᱮᱢ ᱡᱟ ᱛᱚᱫᱟ ᱯᱮᱫᱮᱯ ᱡᱚ ᱡᱤᱱᱟ ᱪᱤᱱᱤ ᱜᱮᱨᱜᱤᱱ ᱛᱮᱱᱟ ᱞᱚᱵᱭᱚᱱ ᱱᱟ ᱛᱤᱜ ᱢᱟ ᱧᱤᱱᱤ ᱞᱚᱵᱚᱝ ᱛᱟᱵᱤ ᱫᱟᱢᱥᱤᱜ ᱱᱟ ᱥᱚᱝ ᱢᱟ ᱥᱟᱢᱱᱤ ᱯᱷᱟᱱᱟ ᱛᱟᱵᱤ ᱥᱤᱱᱡᱚᱱ ᱱᱟ ᱥᱤᱜ ᱢᱟ ᱛᱟ ᱛᱩᱵ ᱫᱤ ᱛᱟ ᱛᱟᱢᱟ ᱛᱩᱵ ᱫᱤ ᱯᱮᱜᱟᱢ ᱱᱟ ᱡᱚᱜᱤᱜ ᱜᱤᱨᱤ ᱡᱟᱢ ᱱᱟ ᱠᱟᱨᱜᱢᱟᱱ ᱫᱩᱱ ᱱᱟ ᱠᱟᱨᱜᱢᱟ ᱛᱚ ᱱᱟ ᱛᱤᱜ ᱢᱟ ᱛᱮᱠᱚ ᱛᱚ ᱛᱮ ᱠᱩᱠᱩᱱ ᱠᱟᱭᱟ ᱥᱤ ᱢᱟ ᱜᱚᱫᱩ ᱞᱤ ᱞᱟᱣᱟᱥ ᱜᱨᱮᱵᱟ ᱛᱚ ᱭᱟᱱᱫᱤ ᱯᱮᱫᱮᱯ ᱛᱟᱨᱚ ᱥᱤ ᱨᱮᱵᱟ ᱛᱟᱱᱡᱩ ᱱᱚ ᱠᱷᱚᱭᱩ
1: ᱟᱹᱱᱤ ᱫᱩᱥ ᱠᱤᱨᱟᱝ ᱜᱮ ᱴᱚᱜᱨᱤ ᱪᱮ ᱪᱷᱟᱵᱤ ᱡᱮᱞᱮ ᱭᱟ ᱟ ᱢᱟᱝᱪᱚ ᱜᱮ ᱠᱤᱨᱟᱝ ᱭᱟ ᱛᱤᱝᱡᱚ ᱠᱷᱟᱱᱫᱮ ᱪᱤᱜ ᱫᱚᱭ
0: ᱛᱟ ᱥᱤᱭᱚᱱ ᱢᱟᱝᱪᱚ ᱫᱚ ᱥᱤᱱᱟ ᱥᱟᱥᱟ ᱠᱟᱥᱟ ᱠᱟᱞᱟ ᱡᱚᱝᱡᱮ ᱥᱚᱱᱟ ᱢᱟᱝᱪᱚ ᱠᱚᱱ ᱫᱤᱝᱡᱚ ᱭᱟᱠᱯᱚ ᱛᱚᱠ ᱠᱮᱫᱟ ᱛᱤ ᱜᱮᱢᱥᱤᱱ ཁྱི ཕྱད མ ཁྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱ 我们的人生是一个人生是一个人生是一个人生是一个人生是一个人生是一个人生是一个人生是一个人生是一个人生是一个人生是一个人生是一个人生是一个人生是一个人生是一个人生是一个人生是一个人生是一个人生是一个人生是一个人生是一个人生是一个人生是一个人生是一个人生是一个人生是一个人生是一个人生是一个人生是一个人生是一个人生是一个人生是一个人生是一个人生是一个人生是一个人生是一个人生是一个人生是一个人生是一个人生是一个人生是一个人生是一个人生是一个人生是一个人生是一个人生是一个人生是一个人生是一个人生是一个人生是一个人生是一个人生是一个人生是一个人生是一个人生是一个人生是一个人生是一个人生是一个人生是一个人生是一个人生是一个人生是一个人生是一个人生是一个人生是一个人生是一个人生是一个人生是一个人生是一个人生是一个人生是一个人生是一个人生是一个人生是一个人生是一个人 teni mbrizik zog kiri, poik zikda anchi zik mihyu yendak oma, dixie pari lob gu oma, suri lob kan oma, ngensam zhong yu oma, kaya dari yang olma, non ziga olma, manzuk lob zha song du mo la, tenzhi zi, ta ziga nyamnyong zha mo xie na, madere la, zamba dianga samshi kier goba tang, shira dianga samshi kier goba, mad dianga samshi kier goba tang, ti ma chi ba ziga, ta lok tenzhi xie yagli, xia xia xoq dere kier goba tang, langan gul mo gubshir zom goba, to teni lob du zik, ta sage tang tso la tene, tene choga tang nyugu tso dangdang kien zhigori, ngidi nyugu dangdang kien zhi, tene yed soso chi yong, di dangdang pangin nang de, raa samde ndi yong tso yo na, di go nga soso ta tong ya diba, kyo nye ya da tenzhi diba, tenzhi la ten zhi, tene gen la tso wana kong namba gadin shenbo di, tene wana kong namba yang drogpa sake do ki ge gepo, zik po yuk hin ca, an chi hin ca, tso kyang wa ya chi yong la mihyu se ge, den san nang yin ge, lop shin lop shong ge gyu, ya wu yung sam ji, ke yik tso zhang, rin ni ge dar xia shi, yar kap ge su chong shi, pangin yang lop so ya, ngoma na tabi ge girgin hi yong zhin, den san tabi ge undru sha kin margu te oma. Dina ta girgin yang kang la kang zang, kong nambi yang hi tso zabi yag ba de, la ngay nambi yang ta hin tso zhang de ba de wa. Ta ta yung du mo, kap ti tu gyayik tang gyakik tso zom kin oma la, yong zu ku lop zha me du, mang zu ku lop zha yung du mo, pira la lo zom ngak ba de. Ta lo zom zin na lop du zom de wa, ten tu zi ge tsu ngak ba de.
1: Ta
0: nima zhi zhi te mang du te ge? Ta, ten san zha na rong na so su ge zhige nima dede la, ta zhige mangdu nima sam san nang tep dede sa tatib gida, tep zhige ngoli yukpa da tatib gida. Yang zhige piya yagin zhaw, zhige liga mangsan zhaz yi sondu nima yasi tumi gida tatib gida tep dede la. Hena ta tep xiong nyong tuso, nana ka nima dede dede nima zhige nina sa tatib rogdemu. Ti tog la, ta zuwa tu katsa gokhtu gomi di, katsa gokhtu gomi tu shiri sin na, ngarang zha xa yagna ta tingsang, tsa tsa zhongzhet ge liga linkin zhig tong, zhongzhet ge xa xiong kin zhig ndu ma la, tewe kyang ge su zhug tep tuso nima dede la, ting ma nisam de, gadi tili yana ngaybar ga taji tang, tusun na shugri da taji, din nang la mansoq la pen tog le kasi da, mansoq mahi le kasi da, tusun tsang ma rang zhang du, mansoq nang la mahi na, nga zhongzhe chi yagli pen ma togo diba. An zhugde yana, tsang ma la kuzhug de tang, shaba lam zhu, nemi tsedang yongbi, jahim mandu xe, tsang ma gadi nche.
2: Singa nam cho, kongdo tenge ki sien chuba tini, pe yu shiwe jingzhu tang ne, longu dunju tunga ko wa ta, 초비장남샤돈토네 내첸 조용 받은 좀지바 치진 좀만에 팅기는 안 쥐리 전 세남바 토치나 쇼인 팅기 구슈난 거
3: 세제캉 망치 중담 내첸 센탄 디니 키기 파미츠 로트레 퉁베 뒤지 루지 뇽토블라 디니 키기 토페 사투 링니기 케파 초투 서저 칸리첸 안츠 치투기 텐수 인라 안츠 마웅기 균진양인

0: 新的鱼缸品种也让鱼缸给鱼品拉长，搞得同居的也懂得点。品种的年度不再脱为偏见的了不绝。中国新的鱼缸品种也让鱼缸。百威比拉蒂凭借东中的阿当吉拉塔，研究这上面吧，高速三档塔桥那么多用位，真是命中数。百威比拉缺大，大陆的桥那么多用位，命中率真是低嘞。
1: 穷退。儿子，俺就弄不到不着，让给我们爹的。
2: 儿子，俺们蒙啊，我蒙啊，俺们谈得让我们爹穷过。
1: 罗查尔主队，
2: 婆婆，俺们让给我爹别过那路小雨的，是不是去了？我哪用过？罗就要过去了。
3: 老查理姐，我做事呢，哪里啊？卡巴教授啊？
4: Les, pala amla shu a, ngalabja jungina.
1: Lega raji.
2: Pomo, lega shita mewi na, nalati si doi tongwa amnyamdo, jintri mintri cha che. Ngai simpa kibu yomba, yonga duge.
5: Zita nga lega zon rensha. Mishina amla kihan zita, chubi ngal bai guma yonan je. Mile ngwa cha. Tina ngin namgyu chalendo yomari su su zangtri dige paa yak chanada. Mi simpa nga yao chi umdu simgurda. Tanga tujum do nga lega zonan.
3: Ya da, pomran lega gyushi.
1: Mishi gi meze nang, yo le tang gersin meishu ge zidung ni, chenjin pame rengi gi pozhu le jangbe zidung ti ri. Pame nipu pozhu le ceso qinbe nin ti ne song di, changma pozhu gi chedu gule gyung yub shi. Chung bamu kang ne, pozhu so yung nang xing se gi pu jin, kwe gi zi yo ke ni, ge jin jen gi, pame ni ri. 他们你给住个旅游到他们家人民娘新部的随便看在他们家讲米酒一个王部娘别全部梦醒纪念起各体度他们安顺能为强用体大起个趴难度不度个难度不度个难度不度个